0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Hampshire and Fault Galaxies Like Grains on Sand 2017

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Hampshire and Fault, Galaxies Like Grains on Sand, 2017.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלה פיג'רלד אנד לואי אמסטרונג, אלה אנד לואי, 1956.

kiss by the miss tenderly. Papa did in, I can't forget.

foggy day in London town.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני רובס, בדרך אל האושר, 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, 88. כאן 88,
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שמוליק קראוס, יום רודף יום, 2003.

והשמש נוטה להלך על גגות, מרפסות מתגנבות אל הצל איתן,

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, והנה, וה

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: המוזיקה הכי טובה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע. מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
7: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
8: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
7: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בו.

כאן 88, היי, בוקר טוב, יום שני, 4 דקות אחרי 7, ואנחנו הולכים להיות ביחד 4 שעות עד 11. אני טל ארגמן, איתי צימר ערך.

0: כאן 88, 7 ו-12 דקות בדיוק אצלנו.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז האמת היא שאין עומסים מיוחדים עכשיו בכבישים, שזה משמח, אז תיסעו לכם בזהירות. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונמשיך.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כולם עולם יודעים שאתה מספר לבן, כולם עולם יודעים
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ניקח את כובד התפוח שהלחין שלום חנוך, כתב יורם תהרלב, וזו שולה חן כמובן. ואני אזכיר לכם שאם עוד לא בחרתם את עשרת השירים האהובים עליכם של שלום חנוך לכבוד יום הולדת ה-80 שלו, מצעד ללא שם שאנחנו משדרים ב-28 בחודש עם תומר מולבידזון ורוני ורטהיימר ואורחים והפתעות, אז אתם מאוד מוזמנים לעשות את זה, פשוט תיכנסו לאתר שלנו ובחרו שם את השירים שלכם. ממשיכים עם דאפי.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

המון המון שנים לא שמעתי את הדואט הזה של טרנס דרבי, אפילו קראו לו טיטי דרבי, איזו תקופה, יחד עם דזרי, דליקייט, מקסים מקסים מקסים. עכשיו שיר חדש לסטיב לייסי שחזר אלינו עם אלבום חדש, The Feeling, כאן 88.

0: אורי. שיר המקסים של שלומי שבן כתב לבן שלו. כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה ממש ממש קצרה, ונחזור עם בוני ור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
9: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
10: לא, אני לא אמות באילת.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מקרב אותנו מאוד לסיומה של השעה הראשונה שלנו ביחד הבוקר, מתוך 4 שעות. אז כיף שאתם איתנו. איתי צימר ערך את השעה הזו. אני טל ארגמן. נשאר כזה באווירה של סרט, של קולנוע, עם שיר שנכתב במיוחד עבור רומיו וג'וליאט של באז לורמן ב-1996. רדיוהד כתבו את השיר הזה, ולבקשתם זה שיר שפשוט נוגן בכתוביות הסיום של הסרט, ולכן גם קוראים לו Exit Music for a Film. ואנחנו עוד מעט נמשיך.

לאכזריות של החברה, לקושי וגם לייאוש. התשובה היא כמובן אהבה וחמלה. היי, בוקר טוב, 6 דקות אחרי 8 פתחנו שעה שנייה ביחד הבוקר. אני טל ארגמן ואיתי צימר ערך, ויאללה, שיהיה לנו בוקר טוב והאזנה טובה. הרבה מוזיקה יפה צפויה לנו, אנחנו יחד עד 11 הבוקר. נשחרר את הלחץ.

0: רדיו רדיקלס, כאן 8:14. בואו נשמע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, אז כנראה שבאמת התעוררתם ויצאתם קצת מהבית, כי התחילו קצת עומסים, אבל בגבולות הסביר. אז כרגע עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות בכביש 1. בכביש 4 עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ובכביש 4 עמוס גם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. סו בזהירות, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונמשיך עם דניאל ספקטור, כבר חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: ילו, לקליקיית תירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג. הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
12: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרע.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

out of the game. Rufus Wainwright. כאן 88. עכשיו אנחנו על שיר שנולד מתוך חלום. ג'ון לנון סיפר שהוא פשוט התעורר יום אחד עם המנגינה הזו בראש, יחד עם איזה משפט שמופיע בפזמון, והוא פשוט רצה ללכוד את התחושה המרחפת והמסתורית הזו שיש ברגע הזה. והשם 9 זה פשוט מספר המזל שלו, אז לכן קוראים לזה Ninth Dream.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Leave the door open, Bruno Mars ואנדרסון פאק. כאן 88, עכשיו שיר חדש לרוני ברדס, עם המלכה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
7: מידיה. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
8: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פרק, ואנחנו חותמים שעה שנייה ביחד. אז קודם כל נגיד תודה לאיתי צימר שערך, כמובן תודה לכם שאתם איתנו, אני טל ארגמן, ויש לפנינו עוד שעתיים משותפות ביחד, אז תישארו. ואת השעה הזו אנחנו חותמים עם גלן קמפל.

הכל יהיה בסדר. כך הוא אמר. Jesus, he knows me. Genesis. פותחים לנו שעה שלישית ביחד הבוקר הזה. בוקר טוב לכם. 3:03. תומר מול ויזון ערך, אני טל ארגמן. וואי, איזה כיף הולך להיות עכשיו. אתם לא מבינים. כאילו עכשיו, בשעתיים הקרובות. You're Lewis and the News stuck with you. And you're stuck with me. ויהיה לנו כיף, יאללה ביי. הזנה טובה.

0: You can't hurry love. 9:10, כאן 88, בואו נשמע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז בכביש 41 עמוס עכשיו מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. בכביש 41 גם עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. ובכביש 471 יש עומס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. סו בזהירות, לאט לאט, אנחנו יוצאים להפסקה, ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נסיכה, עוזי נבון ומכרים. עכשיו אנחנו אל סוף שנות ה-70, שיר שבעיקר מזוהה עם MTV, כי זה היה הווידאו קליפ הראשון ששודר שם, ויש לו הפקה שהייתה חלוצית מאוד לזמנה, הסולן של הבאגלס, בעצם טרבר הורן, הפך בהמשך לאחד ממפיקי העל של ה-80s, והוא שר כאן באיזה אפקט שזה נשמע כאילו הוא שר, זה בוקע מתוך איזה טרנזיסטור ישן, וזה שיר שבעצם קובר את שדרני הרדיו, ולכן כאילו אני אמורה לא לאהוב אותו, אבל מה נעשה? אי אפשר לא לאהוב את השיר הזה. Video killed the radio star.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: לזעוק את מה שכואב לנו שיח לא בא ולשיר את מה שרצינו ללחוש
2: את היית אהבת נעורה
1: עכשיו תורכם להשמיע קול
2: הולך נגד הרב
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

אוקיי, אז אם השיר הזה מזכיר לכם את You Give Love a Bad Name, זה לא סתם, זה לא בכדי. פשוט, השיר הזה, If You Were a Woman and I Was a Man, של בוני טיילר, שנפרדנו ממנה בצער רב לא מזמן. מי שכתב את השיר הזה הוא דזמונד שיילד, שהוא פשוט היה בטוח שהשיר הזה יהפוך ללהיט מטורף, אבל בארצות הברית הוא ממש לא עבד. אז הוא לקח את הלחן הזה כי הוא הרגיש, הוא היה בטוח שיש פוטנציאל, קצת שינה אותו, מחזר אותו קצת כזה, עשה שינויים קלים, ואז יצא השיר הבא. שכן הפך ללהיט, 40 שנה לאלבום הפריצה של בון ג'ובי. כנראה השיר הכי טוב על אהבה רעילה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: תצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביאלו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let's turn around update your life.
13: Operate במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
15: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
14: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
16: לא, אני לא אמות באילת.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

צמרמורות. בכל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני בטוחה שגם לכם, בעיקר בקטע שהיה עכשיו, כי זה בעצם סוג של המנון לכל מי שהרגיש אאוטסיידר, כמו הרבה שירים של הסמיץ, של מוריסי, אבל הוא מתאר ממש את החוויה הכואבת והמוכרת הזאת של לצאת למועדון עם איזה חלום ותקווה, להכיר, למצוא אהבה, רק כדי לעמוד בצד, לא לדבר עם אף אחד, ולחזור הביתה לבד כדי לפקוט ולרצות למות. ותמיד זה גם נשמע טוב אבל. טוב, זה הקסם של הסמיץ.

כאן 88. תמיד יש לאן לחזור. זה לעוד שעה שתחל כאן ב-10, השעה הרביעית שלנו ביחד הבוקר. כן, כן, אני סופרת. תודה לתומר מולביזון שערך. אני טל ארגמן, ותכף נמשיך.

המון המון דרמה בכל גרסה של השיר הזה, אבל זה המקור של ג'ין פיטני, Something's Gotten Hold of My Heart.

כאן 88, פתחנו שעה רביעית ביחד, 3 דקות אחרי 10, תומר מול וידזון ערך, אני טל ארגמן, ולניק כאב גם יש גרסה מעולה לשיר הזה, מתוך אלבום שממש מציין 40 שנה בימים אלה, Kicking Against the Pricks, זה האלבום השלישי של ניק כאב and the Bad Seeds, וכולו קאברים ופרשנויות של ניק כאב לכל מיני שירים שהוא אוהב. אז נמשיך עם ניק כאב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

She's a Rainbow, לולה מארש. אנחנו נשאר בארץ ונמשיך עם השיר החדש של דנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

רמז, הנדס, ביל ווידרס. כאן 88, אנחנו גם היום שומעים את פנטרה, ודיימג דרל היה אמור לחגוג השבוע 60, אם הוא היה איתנו. איזה שיר. This Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ילו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
9: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
10: לא, אני לא אמות באילת.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בשנים האחרונות יש איזו אגדה אורבנית מסתובבת באינטרנט על עיירה מסתורית במערב ארצות הברית שנקראת דאבלנד. אומרים שהיא נמחקה מהמפה לפני 30 שנה ואולי בכלל לא הייתה קיימת, אבל יש גם אנשים שאומרים שהם חיו בה, יש להם אפילו הוכחות. אז הרכב הארט-רוק ג'אנגו ג'אנגו בחרו לקרוא לאלבום השישי שלהם שיוצא בנובמבר הקרוב על שם העיירה הזו, וזה היה שיר חדש מתוך האלבום. ועכשיו תומר ישעיהו, ואנחנו תכף מסיימים.

יום אחד תומר ישעיהו וזהו, אנחנו חותמים 4 שעות משותפות. עברנו כברת דרך. תודה, תודה למי שהזין. תודה לתומר מולביטזון שערך. אני טל ארגמן, ותכף תהיו עם טל וניג. תומר ותומר וטל וטל. וג'אנגו, ג'אנגו. וטל וניג בעצם יחליף אותי היום וישדר את השעתיים שלי, אבל אנחנו ניפגש לנו מחר בשעתיים הרגילות, 11 בבוקר, בינתיים תמשיכו להאזין, תהנו מהמוזיקה, ושיהיה יום מוצלח. בוקר טוב. עדיין בוקר? כאילו, לא יודעת, מרגיש לי ערב? יאללה, ביי. If you're traveling in the north country fire where the winds hit heavy on the borderline

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, טל וניק. כאן 88.

הגשת של הקרדיגנס פותחת לנו שעה ביחד, כאן 88, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים, מה אתם אומרים? עוברים לצהריים. כיף שאתם פה, כיף גדול שאתם פה, תודה לטל ארגמן שהייתה איתכם כאן, 4 שעות לפניי. אני טל וניג, יש אינפלציה הבוקר של טל, בוקר שטוף טל. תודה גם לבן ג'וריני האלוף על שעתיים של כיף שהוא הכין לנו כאן. יאללה, נצא לדרך עם אלדוס הרדינג, מהאלבום האחרון שלה, היא שרה ומנגנת כאן פסנתר, גם אקוסטית. נשמע כמו פתיחה של יוני רכטר, נכון? זה One Stop, יאללה תבלו.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88, איזה כיף שאתם פה, חזרנו. והאם כולכם הצבעתם כבר למצעד של שלום חנוך?
7: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
8: את היית אהבת נעורה.
7: עכשיו תורכם להשמיע קול.
8: הולך נגד הרב.
7: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם.
6: איך, אבל איך?
7: בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך.
6: איך עושים את זה?
7: כאן 88.
6: איך בוחרים שיר אהוב של שלום חנוך? אני אספר לכם מה לדעתי השיר האהוב עליי, הוא קשור לשיר הקודם של אביתר בנאי ששמענו, והוא גם השיר הראשון ששלום כתב והלחין. יותר מזה אני לא אגיד, אם אתם מזהים את השיר, כתבו לי בפרטי או משהו. עכשיו יוגב גלוסמן, מהמדרגות.

הסקסופון הזה שמתארח כאילו ממש בקטנה בשיר הזה, רק 20 שניות של סולו ועוד אוטרו כזה יפה. כן, Year of the Cat, אל סטוארט, הפקה של אלן פרסונס מ-1976. בכלל כל השרשרת סולוים שם כזאת חמודה, כינור ואז פסנתר ואז אקוסטית ואז חשמלית ואז פתאום הסקסופון, וכל אחד כזה 10 שניות סולו, לא יותר מזה. פשוט מת על השרשרת הזאת. עכשיו אנחנו קפיצה עשור קדימה, 89, ג'ון לקי מפיק את הסטון רוזס, והוא מקליט איתם את ווטרפול, ואחרי שהם משחררים את השיר הזה, משוחרר איתו באותו אלבום גם השיר Don't Stop, שנשמע אותו דבר רק ברוורס. אז אחרי הווטרפול, זה כאילו התקליט חוזר אחורה, כאילו המפל מתחיל לזרום למעלה פתאום. Stone Roses במיטבם.

דעה שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק, אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק,

לציין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

0: שלומי שבן, אריק, או אל תדברי המהרית. כן, 11 וחצי בכאן 88, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם ג'ט. עם שיר של ג'ט, לא עם ג'ט, ג'ט פליין.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

gonna be my girl. Jet. כן, כאן 88, 25 ל-12 בצהריים. עכשיו אנחנו אלבום בכורה של פונטנס DC. כן, שיר על מה זה להיות אירים. התחיל במפגש שלהם עם איזה נהג מונית בדבלין. ויצא הגרוב הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בלר, די אוניברסל, הפקה שמרגשת בכל פעם מחדש, תמיד עובד. עכשיו לפני שמסיימים את השעה הראשונה שלנו בכאן 88 חדש לסרי בי הניו זילנדי, הוא הקליט חבר ילדות שלו, יושב מנגן לעצמו על הפסנתר, באמת לא היו שם איזה כוונות של הקלטה או משהו. אז הוא הקליט אותו, והלביש עליו את כל השאר. Half-time shuffle, איזה כיף. Verne's Corner, זה השם של השיר.

מגניב ביותר, ורנס קורנר, סריה בי, מניו זילנד. והוא סוגר לנו את השעה הראשונה שלנו יחד, כאן 88, טל וניג כאן איתכם. תודה ענקית לבן ג'וריני על המוזיקה, פשוט ממתק, איזה כיף, עוד שעה לפנינו, עכשיו ג'ירפות.

7. R.E.M. 1991, פותחים לנו שעה שנייה יחד, כאן 88, טל וניג איתכם פה, טוב שאתם פה. מאחל החלמה טובה לכל החולים וחלימה טובה לכל החולמים. עוד שעה אחת לפנינו, בן ג'וריני בחר לנו מוזיקה יפה, יפה, יפה. עכשיו חדש לרסקו, הפקה של בן אבגי. איזה גיטרות. רסקו, In Spring.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Grand Master Flash ב-FUS 5 The Message, קלאסיקה מ-1982, אף פעם לא מפסיק להרקיד השיר הזה, שבדרך כלל אנחנו רגילים שהיפ-הופ מסמפל דברים אחרים, דווקא זה הסוג של ההיפ-הופ שאחרים מסמפלים אותו. עכשיו עם כל הווייבים שיש באולפן, קנדריק נכנס.

Miss Jackson. Outcast משנת 2000. כן, מיס ג'קסון. אנדרי 3000 כתב את השיר על מיס ג'קסון, שהיא אימא של אריקה בדו. סליחה, מיס ג'קסון, לא התכוונתי לגרום לבת שלך לבכות. כן, איזה קלאסיקה, כיף. עכשיו חדש למאור, שמשחק קצת עם דנה ברגר. אז קצת עם אבט ארבנאי וגם אריק. מדמיין מציאות במקום אחר, מאור.

היה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: feit voor. The Ballad of Lucy Jordan. איזה שיר יפה, סטיב וינווד, על כל המקלדות והסינטים. שילוב מדהים, ככה של סוף ה-70's. יופי של חיבור. תגידו, למצעד שלום חנוך שלנו, כבר הצבעתם?
1: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
2: את היית אהבת נאורה.
1: עכשיו תורכם להשמיע קול.
2: הולך נגד הרב.
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: כאן 88 מצד שלום חנוך, ממש בקרוב, ההצבעה עוד פתוחה למי שעוד לא הספיקה להצביע. ועכשיו אנחנו לריו, אור אדרי וזוי פולנסקי. זה אומץ.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: ב-Yellow. לקליקיית תירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל. סי הנוחות. סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולי עולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
9: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
10: לא, אני לא אמות באילת.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סחר ופרי המוכיח, הם הלחינו והפיקו, דן תורן כתב עם ברי את המילים, ועם הרעש הלבן הזה אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו ביחד להיום, יום שני בשבוע, התחלנו את השבוע, עברנו לצהריים הכיפים האלה. תודה לבן ג'וריני על השעתיים של מוזיקה כיפית, טל וניג כאן איתכם, אוניברטיימר אחריי. מסיימים סוזי והבנשיז. Happy House מ-1980. Happy House בסרקזם כמובן, כן? מה שמנסים למכור לנו, כאילו, הבית המאושר והמשפחה המאושרת. אז הנה מה שיש לה להגיד על כל זה.

Everybody wants to rule the world. ומניסיונות השליטה, ואנחנו עוברים לניסיון באהבה, מבית היוצר של הזמרת, שחקנית דוגמנית הבריטית סוקי ווטרהאוס, עם אלבום בשם Loveland ועם Back in Love. אנחנו כאן איתכם, In Love, בתיאבון והזנה נעימה.

0: Regina Spektor. Fidelity. It breaks my heart, and it breaks my heart, when it breaks my heart. עם ליבה השבור של רג'ינה, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לתוכנית הצהריים של יום שלישי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let Tadiran update your life.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Santigold. Desperate Youth. כאן 88, עכשיו אנחנו עם קיקי מלינקי. הכי אוהב אותי.

לא ביום ולא בלילה, לא בבוקר ולא בצהריים. Boys, don't cry. אנחנו 28 דקות אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו עם Red Hot Chili Peppers.

עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו הפעם, מבית היוצר של Queens of the Stone Age, סינגל חדש בשם Easy Street.

0: גרסת אולפן של טוקינג הדס לסייקו קילר. מביא אותנו אל הפסקה נוספת שמיד אחריה אירמה פרנקלין תהיה כאן, וגם אתם יישארו איתנו.
1: השעה בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
12: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
15: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
14: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
16: לא, אני לא אמות באילת.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Place of My Heart, Irma Franklin. אוטוטו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. דעו, זה מה שהולך לקרות על מזור עכשיו. דיוויד גילמור אחריה ואז שעה שתיים.

0: שתי דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88, Black and Strange, שיר הנושא מתוך אלבום הסולו החמישי בסך הכל, של דיוויד גילמור, גיבור הגיטרה, גיבור פינק פלויד, אלבום שהוציא ב-2024, לפני שנתיים. פייד אאוט, כל כך גילמורי, כל כך פינק פלוידי. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים, ומיד יוצאים לדרך עם שעה שנייה, אחר כך תבוא גם שעה שלישית, כל אחד בתורו וכל אחד רוצה.
1: 88 אתם על כאן 88.

0: כל אחד רוצה להיות אריק בשלום.
1: אם לא זמר, אז...
0: משהו, מישהו. לקראת מצעד ללא שם שאנחנו נחגוג כאן ביום שישי בעוד כשבועיים, לקראת יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, ביקשנו גם מכמה אומנים לעשות קאברים לשירים שלו, מתוך אותו אלבום של אריק ושלום, מוסקת, האלבום המקסים של שני הגברים הבשלים האלה, יוגב גלוסמן ושרי זק לוי עם הגרסה החדשה לגיטרה וכינור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: חדש ביאלו. לקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש.

0: כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
4: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
5: 12 אחרי 2, תוכנית הצהריים. לשיר הזה יש שם, גולדן בראון. וגם ללהקה יש שם, שבא מעולמות הפאנק.
6: Golden brown, texture like sun.
5: עם השירה לכאורה רומנטית.

כאן 88, עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, וגם להרכב הזה יש שם, Twin Shadow, והסינגל אלמניה. חדש חדש.

The Black Keys, Tighten Up. עשרים ושתיים אחרי שתיים, כאן 88, עכשיו אנחנו אל שיר של Screaming Jay Hopkins. Hawkins. גרסת Creedence Clearwater Revival ל-I Put a Spell on You.

כרמלה גרוס וגנר עם תמונה אימפרסיוניסטית שסוגרת את חלקה הראשון, צד א' של תוכנית הצהריים של יום שלישי, 2:30 כמעט. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו ישר נעבור אל צד ב', אפילו עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו לקראת אלבום חדש לפולי טרי, הלו היא אלכס משה, שהיא גם כותבת ומלחינה וגם מנגנת כמעט בכל הכלים. מתן אגוזי כאן בבאס, והשיר נקרא Danger, Folly Tree.

פולי טריל קאט, אלבום חדש, ואתם על צד ב' של תוכנית הצהריים, עכשיו עם רצף קאברים שכזה. אלניס מוריסט מכסה את סיל, סיל מכסה את סטיב מילר בנד, ואז יבוא איזה אחד אורגינלי של סטיב מילר בנד. אבל קודם כל, let's go crazy.

the money and run מתוך האלבום Fly Like an Eagle של סטיב מילר בנד 1976.

0: עכשיו גם אנחנו ניקח את הכסף ונברח, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם בלונדי. חכו לנו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: ערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
11: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
10: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88, 11 דקות לפני 3, מבלונדי עוברים אל נוגה, ארז, No News on TV.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: היה לי שם בד גאי. ולסיום שעתנו השנייה ניתן לכם שיעור בהתנהגות אנושית עם המורה ביורק, ומיד אחר כך שעה שלישית תוכנית הצהריים של יום שלישי. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

אהלן אהלן אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע, כאן 88, וסמיץ פותחים את השעה הזאת, There's a light that never goes out. גם כשהאור כבד, או השמש שוקעת, אנחנו עם החום ש-never goes out, וכדי להפיג את החום, אנחנו עם ההרכב המתחכם, ג'אנגו ג'אנגו, ועם סינגל חדש בשם קמאוס. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, ושתהיה האזנה נעימה. אולי נרגיע קצת את החום.

0: אסף עמדורסקי. הערב הוא התארך אצל אלון עדר ולהקה בברבי, ואנחנו גולשים אל הפסקה קצרה, כוס מים, ונחזור עם השינה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקח חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לא סיפור ילדים, אבל בן המלך, מאוהב, בנסיכה עם שערות זהב. משינה מתוך להתראות נעורים, שלום אהבה, עכשיו אנחנו עם The Purses ועם Space and Time.

רולינג סטונס, צובעים את זה בשחור. אנחנו תוכנית הצהריים של יום שני, אם קודם אמרתי יום שלישי התבלבלתי כי אני לא רגיל לשדר ביום ראשון, אבל כן, אנחנו לא... We won't get fool you again. עכשיו עם ה-Who, מתוך Who's Next, 1971. Won't get fooled again.

מקווים שהעולם יפה, הוא יכול להיות אפילו יפה יותר עם שירים חדשים, כמו למשל כישוף נגדי, החדש של מוניקה סקס, שעושה לנו יפה, עושה לנו לרקוד, ועושה לנו גם לחשוב.

0: רנדי קרופורד עם סטריט לייף, חיים די מיוזעים באוגוסט ברחובות שלנו. אנחנו כמעט רבע לארבע יוצאים להפסקה אחרונה לתוכנית הצהריים ומיד חוזרים עם גרנד פינל.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום שני וכדי להימלט מהחום בסטריט לייף אנחנו עם סי שישי ופריזם.

have to praise you. Fatboy Slim. חמש דקות לארבע, כאן 88 סוגרים. תוכנית הצהריים של יום שני. Let's praise אבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה רבה. תודה לכם על ההאזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, אחריי נעמי שלו. אנחנו נשתמע גם מחר בין אחת לארבע בשעות החמות, שהרדיו הוא סוג של מזגן, ואם אתם רוצים הוכחה לזה, הנה פרנץ פרדיננד. איתם נסיים. יאללה ביי.

אי אפשר לא להאמין לאמונה תפלה שנשמעת ככה, זה לא תפל בכלל. סטיבי וונדר, סופרסטישן, אתם על כאן 88, ואנחנו מתחילים שלוש שעות יפות וכיפיות ביחד עם המוזיקה שבחרה סמדר שפר. אני נעמי שלב, תודה וכיף שאתם פה, כמו תמיד. ואנחנו עם שיר מתוך האלבום החדש של Thundercat שיצא בתחילת השנה, וכאן מתארחים Little Yachty and The Flying Lotus. Hey, it's very funky. We call him as a, I did this to myself.

0: מי אם לא רוד סטיוארט, דיה תינק אין סקסי מתוך האלבום Blondes Have More Fun. נשמע שכן, נשמע שכן.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכבישים גם מהנה ממחלף לטרון, עמוס עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: יודע לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
13: את היית אהבת נעורה.
12: עכשיו תורכם להשמיע קול.
13: הולך נגד הרב.
12: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

לורן היל מתוך אלבום הבכורה המטורף, The Miseducation of Lauryn Hill. זה אקס פקטור, ואין ספק שיש לה אותו בשפע. לה ולעדן דרסו שהוציאה השנה את האלבום פוטנציאל, ומתוכו הקטע הזה רע או טוב.

0: שהם אלבום הבכורה של הדג נחש, שאחריו באמת הרדיו, כמו שהם מתארים פה בשיר, לא היה נשמע אותו דבר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Pretenders, only human, מה נעשה, זה מה שאנחנו. אנחנו עכשיו מהחדש של צ'רלי XCX, אחת מכוכבות הפופ הגדולות של העולם, שבאמת צבעה את כל קיץ 2024 בצבע ירוק זרחני, האלבום של הברט, ועכשיו, השנה הזו, הוציאה אלבום בשם Music Fashion Film, וכולם אומרים, מה קורה צ'רלי, את עושה פתאום רוק עם גיטרות? וזה באמת מה שקורה. הסינגל הזה קוראים SS26.

0: Fleetwood Mac, זה שיר שלינזי בקינגהם כתב בשביל קריירת הסולו, אבל בסוף מצא את דרכו כן לאלבום משותף של הלהקה, Big Love. אנחנו עם הפסקה קצרה וחוזרות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: ילו, לקליקיית תירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
9: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יגאל בשן, מכת שמש כזו כיפית, בדרך כלל זה לא מרגיש ככה. מילים של מי אם לא הידיד הראשי לישראל, מי שלנו, דורי בן זאב, וזה שיר באמת לסגור איתו, אפילו אני אגיד לנעול איתו את השעה הראשונה שלנו, כי יש רחוב, יש בית ויש דלתות. לסיום, Love Street.

מייקל קיוונוקה נותן תקווה לסוף הפקק, home again, בסוף אתם פשוט תגיעו לשם, ובינתיים אתם על כאן 88, וזה אותנו מאוד משמח, סמדר שפר בחר המוזיקה, אני נעמי שלב, יש לנו עוד שעתיים ביחד אל תוך הערב הזה, ואנחנו נמשיך אותן עם אחד המוזיקאים, כבר אפשר להגיד הכי ביג בארצות הברית, סטיב לייסי, אלבום שלישי וחדש שלו שיצא ממש ביולי לפני חודש, שנקרא Oh Yeah, והוא אומר עליו שזה אלבום לילדי גיטרה שאוהבים סינטים וילדי סינטים שאוהבים גיטרות. אז האם זה רוק, האם זה R&B, מה זה בדיוק? זה יפה. The Feeling.

0: זה טופק עם הנטייה שלו לקחת סימפולים מרגשים מאוד. זה משיר של בובי קלדוול, What You Won't Do For Love. אז טופק קיצר את זה קצת, Do For Love, לקח את המיטב ועשה את השיר הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכבישים, בכביש אחד, ממחלף לטרון, עמוס עד מחלף שורש, וממחלף מוצא עד מחלף הראל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט,
7: כפוף לתקנון.
9: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אריק איינשטיין, סן פרנסיסקו על המים. הוא מסתכל משם לפה. ואלה כהן, אפרת גוש וקוטי, שילוב לא צפוי.

10cc הבריטים עם דרדלוק הולידיי. אז כמובן שבוב מרלי and the Wailers עכשיו. Waiting in vain.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around and update your life.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עם הגב, אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם אלדוס הרדינג, המוזיקאית האינדי פוק הניו זילנדית, שהוציאה אלבום חמישי בשם Train on the Island, ממש במאי השנה, ומתוכו הסינגל המאוד יפה, One Stop.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 8.

0: כולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11 אחרי החדשות. בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
6: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: חוזרות עם נורה ג'ונס והגרסה שלה לשיר ה-60s הזה במקור של מרק דינינג, Turn Me On.

בילי פול. יש כל כך הרבה שירי אהבה, אבל מעטים הם שיר אהבה על בגידה, על באמת me and Mrs. Jones, וזה שאנחנו יודעים שזה לא בסדר מה שקורה פה, ועדיין זה מצליח להיות שיר באמת מרגש, למרות הנושא האסור הזה. אתם על כאן 88, אנחנו נסגור את השעה הזו עם קנדריק למר, והשיר הזה שמוקדש לזמר R&B והסול האמריקאי לותר ונדרוס, עם סימפול גם מתוך השיר If This World Were Mine.

הביטלס, Here, There and Everywhere, אחד השירים שמקרטני אמר שהוא הכי הכי אהב, אוהב מתוך מה שהוא כתב, שזה באמת מאוד מאוד קשה לבחור, אבל גם אפשר להבין, אפשר להבין למה דווקא זה. אתם על כאן 88, אנחנו בשעה שלישית ביחד, סמדר שפר בחרה את המוזיקה, אני נעמי שלו, ונכניס קצת אור. לנה דל ריי, יחד עם פאדר ג'ון מיסטי, שהוא המוזיקאי ג'ושוע טילמן, ושעבר חבר גם בפליט פוקסס.

0: ון מוריסון, Crazy Love, אתם על כאן 88, והפקקים הולכים ומתמעטים כיאה לשעה, וזה כיף מאוד, אבל בכל זאת, מה קורה?
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אם אתם בכביש אחד, עמוס שם ממחלף לטרון עד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ואם אתם בכביש ארבע, ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
10: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
11: שיח לא בא.
10: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
11: את היית אהבת נעורה.
10: עכשיו תורכם להשמיע קול.

0: חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
1: What we're living in, let me tell ya.

ג'מירוקוואי עם virtual insanity, אולי הקליפ הידוע שלהם של ג'ונתן גלייזר, שעשה גם את הסרט אזור העניין המפורסם, באמת קליפ מדהים, שווה צפייה שנייה אם לא ראיתם אותו כבר כמה שנים טובות. ואנחנו עכשיו עם חדש מאצלנו מבחירות האורחים לניר קנן, שנקרא אוי ואבוי לי. בעצם מה קורה אם דווקא כן פותחים את הלב ואת החומות ואת כל המגננות, אבל על הבן אדם הלא נכון. אוי ואבוי לי.

יהודית רביץ עכשיו, באמת, בטוח הכל בסדר אחרי זה. ובטח אם לפני זה. סזר יעבורה, יחד עם הזמר האנגולי, בונגה. סודדה. עצב מלנכולי עמוק על דבר שאולי לא ישוב.

0: נצ'י נצ'י יחד עם טונה, זה עולם משוגע, אתם על כאן 88 ואנחנו עכשיו עם שיר חדש נוסף מתוך בחירות האורחים שלנו לראפר מאור שהוציא אלבום בשם דרך ארץ אחרת, סוג של מחווה לאלבום של גידי גוב דרך ארץ, והשיר הזה מתוכו במקום אחר לב העיר נפתח גם בסימפול מתוך מחכה לו של דנה ברגר, ככה זה נשמע.
1: מבנגנת מציאות

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאקית יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: סטן, אמינם יחד עם הזמרת דיידו. תקשיבו, מה אתם חושבים שהגשם והרעמים והברקים צריכים לקבל גם תמלוגים על השיר הזה? כי ללא ספק אמינם ודיידו מקבלים כנראה עד סוף, באמת מסדר אותם סופית, ואף אחד לא מייצג בו את הזכויות של איתני הטבע. שיר באמת לכל אורכו יש גשם, מגיע לו גם תמלוגים לעניין. בוא נלך ל-West Coast. Warren G עם Nate Dogg.
1: Damn good too.
0: But you get כמה שנים אחורה. Regulate.
1: Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 מתרחצים יקרים שירותי ההצלה הסתיימו
4: אין כמו הים אין כמו השמש, המים והחופש אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: ערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
4: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
3: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
3: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הגיטרה של מי שידוע בתור המלך די הבלתי מעורער של הבלוז, בטח של גיטרת הבלוז. אז לשיר הזה קוראים The Thrill Is Gone, אבל מבי-בי קינג בכלל בכלל לא. ואיתו אנחנו גם נסגור את הזמן המשותף שלנו להיום בכאן 88. סמדר שפר בחרה את כל המוזיקה ששמענו, אני נעמי שלו, אתם וזה תמיד מרגש שאתם כאן, ופשוט תמשיכו להיות הדבר הזה שאתם. ואנחנו נסגור סופית עד לשבע עם קריס סטייפלטון, אחד מקולות הקאנטרי הגדולים ביותר בארצות הברית, והשיר הזה שלו, Cold. תדמיינו, אולי את המזגן במקרה שלנו עכשיו, ויאללה, ניפגש מחר. ביי חברים, ערב טוב.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: ערב טוב, אתם על כאן 88, שעה של שיר נחמה, השירים שעשו לנו אנשי 88 את השבוע האחרון החולף. היום אתם איתי אופרי מקוב, אני איתכם עד השעה 8. השבוע האחרון שלי חידד לי עד כמה אני צריך תנועה. לא בהכרח שינוי גדול או החלטה דרמטית, לפעמים אתם יודעים, פשוט לזוז, לא להתעקע במקום. כשחשבתי על השירים שאספתי השבוע, שמתי לב שרבים מהם יושבים בדיוק על המקום הזה, משהו שמבוסס על גרוב ועל קצב, על תחושה שמשהו כל הזמן ממשיך להתגלגל. אנחנו נהיה היום מהגרוב של הפאנק והסול, דרך הג'אז שמחפש כיוון חדש, ועד הריחוף של אר ביחד עם קרואנבין. אנחנו עם הרבה קטעים מוזיקליים היום שכלול בהם הפנדר רודס, ואתם יודעים, הצליל שלו הוא כל כך מיוחד שנוגעים בקליד, הפטיש מכה, בקולן המתחתי הזה, אבל הרטט לא נמחק באותו רגע, הוא ממשיך עוד קצת, וההמשך הזה הוא חלק מהקסם של הצליל. אולי גם אנחנו קצת כאלה, לפעמים לא צריך לדעת בדיוק לאן מתקדמים, אלא רק לאפשר לרטט הזה שעוטף אותנו להמשיך ולקחת אותנו עוד צעד קדימה. אנחנו פותחים דווקא עם שיר חדש, עם ה-Womack Sisters, שהם שלוש אחיות מלוס אנג'לס שגדלו בתוך העולם הזה של המוזיקה, והוציאו השנה את אלבום הבכורה שלהם, אחרי שההקלטות חיכו כמעט עשור, חלק מאותו גל רטרו סול ששוטף את העולם בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. אנחנו נהיה עם הסינגל הבולט מתוך האלבום הזה, If I Let You, ול-Womack Sisters.

חזרנו ל-1977 עם גלי עטרי ושיר שהוא סול, חמים ונעים, אל תשכח, שכתב אלי מוהר והלחין קובי אושרת. אחד הרגעים הראשונים בקריירה של גלי, בתוך אלבום הבכורה של הנסיך החלומות, וגם הצליח מאוד במצעדים, השיר הזה צעד 13 שבועות והגיע עד למקום השלישי. אתם על כאן 88, שיר נחמה, אנחנו נשארים במוזיקה הישראלית. יש תחושה שלפעמים סול וחמימות כזאת של פנדר רוד זה מאוד מאוד אמריקאי, אבל יש לנו אחד משלנו, יוני רכטר. כאן בשיר הבא הוא משתף פעולה עם יהודית רביץ, מתוך האלבום המשותף באופן קבוע וחד פעמי. אנחנו נשמע את הקטע האינסטרומנטלי, נמלים לא חשות.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

זאת הייתה חלילנית בובי המפרי עם בלק אנד בלוז, קצת ג'אז פאנק של תחילת שנות ה-70. בובי הפכה לאחת הדמויות המזוהות עם החיבור הזה בין ג'אז לגרוב. השיר הזה הוא שיר הנושא מתוך האלבום בלק אנד בלוז מ-73, היה האלבום המצליח ביותר שלה והפך אותה לאחת מהדמויות הבולטות בסצנת הג'אז פאנק של אותה תקופה. כאן 88, שיר נחמה, כיף מאוד שאתם איתנו. אנחנו עכשיו באותה רוח לביסטי בויז, אתם יודעים, לא תמיד חושבים עליהם שחושבים על להקה של קטעים אינסטרומנטליים, אבל זה הצד שבדיוק מקבל את הבמה ב-The Inside From Way Out, אוסף אינסטרומנטלי מ-96. גרוב הורמס זה השיר שפותח את האלבום, הוא מחווה לאורגניסט הסול ג'אז ריצ'רד הורמס, ומכניס אותנו מיד לגרוב הפסיכדלי והפאנקי של הביסטים מניו יורק.

Escape Route של קוטימן, הוא קטע אינסטרומנטלי מתוך אלבום בכורה שלו שנושא את שמו משנת 2007, קטע שבנוי כל כולו על תנועה וגרוב ואווירה, דוגמה מצוינת לאופן שבו קוטימן מחבר בין פאנק, ג'אז ורוק פסיכדלי, בלי באמת להיות זקוק למילים. כאן 88, שיר נחמה. אנחנו עכשיו עשור אחד אחורה לשנת 93, כשג'מיריקוואי היו עוד בתחילת הדרך, מוציאו סינגל שלישי באורך יותר משמונה דקות מתוך אלבום בכורה Emergency on Planet Earth. אני מדבר על Blow Your Mind, קטע ג'אז פאנק ארוך יחסית, והוא יעשה לנו ממש טוב לקצת יותר משמונה דקות.

Lady Day and John Coltrane של גיל סקוט הרון, שהוא לוקח כאן שתי דמויות מרכזיות של הג'אז, בילי הולידי שכונתה Lady Day וג'ון קולטריין, והופך אותן למעין איזה תרופה מוזיקלית לימים קשים. השיר יצא ב-71 באלבום Pieces of a Man, עם בריין ג'קסון על הפסנתר ורון קרטר על הבאס. הוא מצליח לחבר בין המסר החברתי של סקוט הרון לבין הסול והג'אז, והופך אותם למאוד מאוד נגישים. כאן 88, שיר נחמה. אתם כבר מנחשים לאן אנחנו עוברים עכשיו. אנחנו נעבור לג'ון קולטריין בעצמו, משתף פעולה עם דיוק אלינגטון, מפגש של שני ענקי ג'אז שהקליטו ביחד ב-62, אלבום משותף, והוא יצא לאחר מכן ב-63, Take the Coltrane, הוא אחד הקטעים המקוריים של אלינגטון באלבום, והמפגש הזה מעניין במיוחד, כי במקום תזמורת הביג בנד, שמזוהה יותר עם אלינגטון, אנחנו מקבלים קטן הרכב קטן ואינטימי יותר בסגנון של קולטריין. אלה שני ענקיים, דיוק וג'ון, Take the Coltrane.

אחר עם אחד הקטעים היותר יפהפיים והקולנועיים מאלבום הבכורה של מון ספארי מ-98. הם כתבו אותו בארבע שעות, דווקא אחרי שהרגישו שהם עושים יותר מדי שירי פופ. הם רצו משהו מקורי, גרובי, עם קלידים ומיתרים, והעיבוד הזה הפך את הרעיון הקטן לקטע ענק, עשיר, וכמעט כמו פסקול לסרט שלא קיים. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו, אני רוצה להודות לכם מאוד שהייתם כאן איתי הערב, מקווה שהפנדר רודס והצלילים הכל כך יפים שלו עזרו לכם עם תחושת התנועה והריחוף. אנחנו נסיים עם קרואנבין, שלוקחים קלאסיקה של קול אנד דה גנג והופכים אותה לגרסה שמרגישה כאילו היא נולדה בדיוק בשביל שעות הלילה המתקרב. סאמר מדנס מ-2020 נכלל בפרויקט שבו החבר'ה הטקסנים בוחרים מוזיקה מרחבי העולם, ובמקביל הקליטו גם את הקאבר הזה, גרסה איטית, מרחפת ופסיכדלית לשיר האינסטרומנטלי המוכר הזה. תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע בהמשך, שתהיה המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
6: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
7: לא, אני לא אמות באילת.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בו.

0: 88.
1: לילה טוב. אתם מאזינים לשידור נוסף של התוכנית שורשים שהוקדשה למאדי ווטרס בכאן 88. האזנה נעימה.
2: 88. עכשיו שורשים עם תומר מולביטון. כאן 88.
3: Yes.
4: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. It means something. It don't mean just jump Brother Rabbit in the pea vines. I asked him why it was a heat vine and all that stuff. That ain't the blues. Now, the blues means something. It goes to the heart.
5: שלום לכם, כאן 88, שורשים, כאן תומר מולביטון איתכם, מתמודדים יחד עם שביזות יום א', והשבוע שעבר השביזות גברה, כי נזכרו ברחבי העולם שב-30 באפריל 1983, השנה לפני 40 שנה, הלך לעולמו המרן של הבלוז, מקינלי מאדי ווטרס מורגנפילד. מאדי ווטרס עזב את העולם הזה באותו החודש בו נולד, אפריל, רק 1913. הוא בדיוק חגג יום הולדת 70, זכה בתאימה של כ-3 שבועות מהעשור השמיני של חייו, ואם היה בין החיים עדיין, אז היה חוגג השנה 90 שנות בלוז. אי לכך ולכן, התוכנית הזו מוקדשת לתחנות החשובות בתחילת הקריירה שלו, והנקודה החשובה ביותר בחייו לדבריו הייתה ההחלטה לעבור לשיקגו ולנסות את מזלו בעולם המוזיקה. הוא נהג במסעית ועבד במפעל בימים ובלילות, הופיע במועדונים. וההזדמנות הגדולה הגיעה כשאחד הכוכבים הגדולים בשיקגו באותה תקופה, ביג ביל ברונזי, בחר בו לחמם אותו. וקצת פחות מ-20 שנה אחר כך, מאדי יקליט אלבום מחווה שלם, The Big Bill.

ג'יפסי וומן, מאדי ווטרס, השיר הראשון שהוא מקליט בחברת תקליטים חדשה של אחים פולנים שהיגרו לארצות הברית. לחברה קראו אריסטוקרט, והם עתידים לשנות את שמם, כך שיתאים יותר הם עתידים לשנות את שמה של החברה, כך שיתאים יותר לשם המשפחה החדש שלהם. אוקיי, קראו להם האחים צ'אץ'.

על הנשים, לא הנשים באלף, אלא females. וביג ג'ו וויליאמס היה מהראשונים, אגב, להקליט שירים כמו Crawling King Snake, או כמו הסטנדרט הבא.

I be with a man gone to the county farm. Now with the long chain.

קאנטרי בלוז, מלי וודרס מבצע את השיר שהתפרסם בביצוע של רוברט ג'ונסון, Walking Blues. וודרס הכיר את השיר לפני שג'ונסון הקליט אותו. הוא, מלי, למד אותו מסאנהאוס, וכידוע רוברט ג'ונסון רדף אחרי סאנהאוס והתחנן להופיע מול הקהל שלו. הביצוע הזה של מלי ששמענו לקוח מהקלטות השטח שאלן לומקס עשה בביתו של מלי וודרס בסטורוול מיסיסיפי. לומקס תיעד מוזיקה מרחבי ארצות הברית עבור ספריית הקונגרס האמריקאית, ובאוגוסט 41 הוא הגיע למלי וודרס, ואחרי שהוא מקליט אותו ומלי שומע את ההקלטה של עצמו לראשונה, גומלת בליבו ההחלטה. הוא מזהה את הפוטנציאל בעצמו, ולימים הוא יגיד, I played it and said, I can do it, I can do it.

0: like hour and hour. Gonna sleep like days. Seems like my baby will stop her. Whole evil way. But it seems like hour and hour. Seems like days. My baby child, well, child, will stop a load our way.
1: Feel Like Going Home, הבי-סייד של הסינגל השני של מארי וולס באריסטוקרט רקורדס, שנייה לפני שהם משנים את שמם. הסינגל הראשון נכשל, אבל הפעם מארי ואריסטוקרט כבר התחילו לעשות היסטוריה, כי האי-סייד של I Feel Like Going Home יצא ב-1948 ונשאר איתנו מאז ועד היום. צריך למי שלא זוכר או מבין מה אני מתכוון, תקליט סינגל עם שירים יצאו על תקליט בודד שהכיל, היה רק 2.50 בכל צד בערך, אז תמיד על הצד השני היו שמים עוד משהו, זאת אומרת היה את הסינגל המוביל, זה היה A-סייד, הצד השני היה B-סייד. אז ה-A-סייד הזה נשאר איתנו מאז ועד היום, מאז שיצא ב-1948. יש הרבה שירי בלוז שדומים לו, והנושא שלו השפיע על דור שלם ועל להקה ספציפית שתהיה חלק מדוברי הדור הזה.

can't get no satisfaction, Rolling Stones, בהופעה חיה, שרים להיט ענק שלא היה נכתב, כנראה, או לא היה נכתב ככה, לולא Muddy Waters, ושירים כמו I can't be satisfied. ולמעשה, לכו תדעו איך היו קוראים היום לרולינג סטונס, אם Muddy Waters לא היה מוציא ב-1950 את הסינגל הראשון שלו תחת השם החדש של אריסטוקרט רקורדס, צ'ס רקורדס, כלומר את הסינגל הראשון שלו בצ'ס רקורדס. סינגל שהיה פרשנות של מאדי לשיר הדלטה בלוז הוותיק Catfish Blues. לגרסה של Muddy Waters קראו Rolling Stone.

Still a Fool, Groundhogs. מבצעים את Still a Fool של Muddy Waters, שיר שהוא הוציא כשנה אחרי Rolling Stone, הגרסה שלו לקטפיש, והוא למעשה גנב מעצמו. הוא הוציא שיר עם עיבוד זה ומילים אחרות. באופן מפתיע עבור מי שלא היה שם בזמן אמת, אגב, זה השיר שדווקא הצליח היה Still a Fool, יותר מ-Rolling Stone. אבל היי, Rolling Stone נתן לאחת הלהקות הגדולות בהיסטוריה את שמה, אז לכו תגדירו מה זו הצלחה. הצלחה במצדים או שם של להקה? אחת הכי גדולות אי פעם. כאן 88 שורשים, אנחנו מבקרים בתחנות חשובות בחייו של מולי וודרס, לא בכולן אבל בחלקן, ובתחילת דרכו בצ'אס רקורדס בראשית שנות ה-50, מולי וודרס הקליט עם להקת הבית של צ'אס, לא עם מנגנים שלו. אבל בהדרגה צ'אס רקורדס התרצו ונתנו לנגני הרחוב האלו, כן, שכאילו לא מנוסים בהקלטות אולפן, להקליט. וכך בעצם תועדה אחת מלהקות הבלוז הגדולות בהיסטוריה. דמיינו את זה רגע, אוטיס פן בפסנתר, ליל וולטר מפוחית, ג'ימי רוג'רס בגיטרה, אלג'ין אבנס בתופים, וכל מה שחסר זה בסיסט. ובמקרה הזה הבסיסט הוא גם מאבד, ובמקרה הזה הוא גם אחד מכותבי השירים החשובים בהיסטוריה. אולי שמעתם עליו, קוראים לו ווילי דיקסון.

I just want to make love to you. Muddy Waters, אחד משני הלעיתים הכי גדולים אולי שהוא יצר יחד עם ווילי דיקסון. יש עוד כמה, אבל אפשר לומר שהשניים שאני מדבר עליהם הם הבולטים ביותר, לפחות בקרב אוזניים לבנות. ווילי דיקסון אמר על מאדי שבתחילת הדרך כשהוא ראה אותו מופיע, עוד לפני שהתפרסם, שהיה בו משהו שלא היה באחרים. היו לא מעט אנשים ששרו את הבלוז, הוא אמר, רובם שרו בלוז עצוב. מאדי שר את הבלוז שלו עם חיוך. הנה השירה השני מהשניים הכי בולטים של הצמד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות, עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: כאן 88.
1: המוזיקה.
0: המוזיקה.
1: הכי טובה. כאן 88.
2: Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Now when I was a young boy,

Manish Boy, Muddy Waters, יחד עם The Band, במופע The Last Waltz, Ain't That A Man. המון משמעות היסטורית מסתתרת מאחורי האמירה הזאת, I'm a man. אדם צועק את שחסר לו, שר מאיר אריאל, ומאדי ווטרס צעק את שחסר לאוכלוסייה שלמה של אפרו-אמריקאים שכונו בוי, והתייחסו אליהם בזילות, לזלזול וגרוע מכך. אבל כמה כוח יש למוזיקה, תחשבו על זה רגע, מאדי זועק את הזעקה הזו עם להקה לבנה סביבו, שגדלה על המוזיקה שלו מול קהל לבן באמצע שנות ה-70, בקושי עשור אחרי שנרצחו לוחמי זכויות שהביאו לשינויים שאפשרו לאדם כמו מאדי ווטרס להופיע בדרום ארצות הברית ולעצור במסעדה ולאכול לצד אנשים לבנים ולא באזור ששמור רק לשחורים. אבל סטינו קצת מהנושא והזמן נגמר. כאן 88 שורשים, אנחנו ביקרנו בתחנות חשובות בתחילת דרכו המוזיקלית של מאדי ווטרס, לא בכולן אבל בחלקן, ונסיים באלבום שנחשב, אני מדגיש נחשב, לאלבום הבלוז החי הראשון, כלומר לתיעוד ראשון לגבי תקליט של מופע בלוז שלם של אומן אחד, אבל זו סתם כותרת מתאה, ובכל זאת אלבום חשוב, מצליח ביותר, תיעוד של הופעה של מאדי בפסטיבל הג'אז של ניופורט, יולי 1960, וזה אלבום חשוב כי הוא הצליח במיוחד בצד השני של האוקיינוס, בקרב קהל לבן, בריטי צעיר, שיעשה בעצמו היסטוריה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
12: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
11: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
13: לא, אני לא אמות באילת.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בו.

0: כאן 88. השעה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88
0: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
3: 88
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. התחלנו לאט לאט עם הפסנתר של ג'ון קרול קירבי. מאחורי הקלעים הוא עבד עם שמות כמו פרנק אושן, בלאד אורנג', נורה ג'ונס ועוד. ובמקביל כבר כמעט עשור הוא מוציא את המוזיקה שלו. נשארים בווייב הזה עם משהו חדש. שיתוף פעולה בין המוזיקאי הבריטי דובל טימותי על הפסנתר לבין קרלוס ניניו על כלי הקשה. מוזיקאי שמגיע מקליפורניה, פעיל מאוד בעולמות הספיריטואל ג'אז והאמביינט. האלבום המשותף שלהם נקרא In Rain. הם התחילו לעבוד עליו בנובמבר האחרון, בזמן שירד גשם גם בדרום לונדון וגם בקליפורניה. הקטע הזה נקרא לופי. מצב טיסה, מתחילים, האזנה טובה.

בסוף השבוע האחרון הגיע אלבום החדש והמדובר של ריין, האלבום הרביעי של פאטה מורגנה. התחלנו עם שיר שנשמע כמו פולק רדוף כזה, מתחיל מינימליסטי ואז מקבל טוויסט. לריין, הפרויקט של טאז'ה צ'יק, מוזיקאית מלחינה מברוקלין, היא מגדירה את האלבום הזה כנקודת הסיום של האלבומים שהיא הוציאה עד כה מ-2017. לדבריה, היא ניסתה לבדוק כיצד החולי החברתי של ארצות הברית מחלחל אליה פנימה בתקופה של התחזקות הפשיזם. אז נמשיך אל הסינגל המרכזי מהאלבום הזה, לריין עם בורדרליין.

זה נרוס תסתיר שאנחנו שומעים כאן לא מעט לאחרונה. מאחורי השם הזה נמצא סטיבן הול, יליד סקוטלנד שעבר לארצות הברית בגיל 15, למד שירה אצל אלן גינסברג והפך לשותף וחבר קרוב של ארתור ראסל. הוא הוציא השנה אלבום כפול מצוין שיש בו הקלטות מלפני כמה עשורים עם תוספות חדשות, מעין work in progress של שנים על גבי שנים, עם שירי אהבה קווירים, דיסקו שמהדהד למועדונים של ניו יורק בשנות ה-80 לצד הקלטות שטח. אחד הריליסים הכי טובים ששמעתי השנה. נשמע משהו נוסף משם, שיר שכולו אהבה למוזיקה, עם רפרנסים למרווין גיי, The Isley Brothers, וגם ליוצר הקאנטרי ג'ורג' ג'ונס. זה Lost in Music.

השלישייה הבריטית טרה קלרקין טריו, מתוך האלבום שהם הוציאו השנה, עם השפעות של קראוטרוק וג'אז, ובקטע ששמענו עכשיו בעיקר של טריפ-הופ. ברקע עם מישהו שאנחנו שומעים כאן הרבה בשבועות האחרונים, ובצדק, זה המוזיקאי הוותיק ויני ריילי, שמקליט כדדורותי קולום. בתחילת החודש הזה הוא חגג 73 עם אלבום חדש וראשון מזה 16 שנה. ויני ריילי, אחד הדברים המיוחדים שיצאו מהסצנה של מנצ'סטר בשנות ה-70 המאוחרות. על האלבום הראשון שלו מ-1980 תוכלו לשמוע תוכנית מיוחדת שזמינה בארכייב של ספיישל 88. זה אחד הסינגלים מהאלבום החדש. ויני ריילי, דדורותי קולום.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אני רוצה
0: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
0: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי מ-6:30 בערב עד 11 בלילה ומוצאי שבת עד חצות, עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

שן עם ארץ רפאים. עוד רגע האלבום היפה הזה בן שנה. שמענו את לוח ריק עם הקריצה הזו בסוף לער. שיר שגם היה כאן חלק מבחירות האורחים שלנו בכאן 88, לצד הסינגל הראשון שלהם מהאלבום הזה, אור. מצב טיסה ברקע עם עוד משהו מכאן, מתוך האלבום הקצר שקוטימן ודקל הוציאו לפני חודשיים, האלבום הופ. זה אחד הטיונים האינסטרומנטליים מתוכו, Take it easy, קוטימן ודקל.

גם הקטע הזה וגם הקטע ששמענו מקודם הם מתוך ריליס חדש של Jazz is Dead, לייבל ופרויקט של המפיק אדריאן יאנג יחד עם אלי שהיד מוחמד מהטרייב קולד קווסט. בסדרת האלבומים שלהם הם מערכים המון מוזיקאים, לרוב מוזיקאים ותיקים שהם גדלו עליהם מעולמות הסול, ג'אז, פאנק. בתחילת החודש הם הוציאו את החלק ה-27 בסדרה הזו. כאן הם מערכים את הזמרת והיוצרת הברזילאית ג'ויסי מורנו, יחד עם המתופף טוצ'י מורנו, שהם שותפים מוזיקליים ושותפים לחיים כבר כמעט 5 עשורים. אנחנו נשארים עם ג'ויסי מורנו, מלווה במאוריסיו מאסטרו ונאנה וסקונסלוס. זה מתוך אלבום שהוקלט בפריז ב-76 ונגנז. והאלבום הזה, Visions of Dawn, יצא לראשונה רק ב-2009. אוצר ברזילאי שהיה אבוד במשך כמה עשורים. אז הצלילים האלה ייקחו אותנו הביתה, מצב טיסה, אני גיל מטוס איתכם כאן שוב גם מחר ב-9 בערב. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
6: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
6: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

feel so alive. I quit my turn to fire. I watch the music.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: ילו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: שמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
1: חי מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: עוזי אוסבורן, Undercover, 2005.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אוזי אוסבורן, Undercover, 2005.

0: Neville too. There can only be one Neville, so one of us must go.
1: I am Neville too. There can only be one Neville, so one of us must go.
0: There can only be one Neville, so one of us must go.
1: There can only be one Neville, so one of us must go.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
2: כאן 88.
8: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
9: Guns and Roses, Use Your Illusion 1, 1991.

Cheers, guys.

kept dreaming. It wasn't very hard. I spent

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, Sound and Color, 2015.

Just wait and see. I cannot chase you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, סאונד אנד קולור, 2015.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Shags, Philosophy of the World, 1969.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Sound, Jeopardy, 1980.